vas prevario puliva, gado lago, si na vas napajec nelíbe, pane, ty daj milo, ne dva srdce bolilo, mi malo ga.